Mùa xuân thật là ngu ngốc, cớ sao lợn phận xứ này. Kìa mùa xuân thật là ngu ngốc, xứ sở cấm, xứ sở chán.

0: 가.
1: 그가 trời đang thơ mặt chất bự phấn vàng ngón chân dài nghiêu ngao